0: ya bu ba only mu do kiss pick for ma. Limu duki come dime so soli get my locker chente dong chente lim dong lim.
1: Me comande pitim ngo kikuri kikichiri.
2: Ayo ga iko wa wa kwa mete. Gwa tsono ufara.
1: Okay, ufara machende ko tanda ko. Ke pele ba wel pele ko ko zo pele ali mia chiri.
0: Lim tong bimol bodi chano piki kome. Million mia chel kiwie tie mere ni bim. Ma doi bibiru kalo ene nino kinino. Chak dong pa o chente ke speak fama. Di star ario adek aporo star hachel star ario jero. Ash, kai dio pin mamigi. Kwenye chile ngalivariyo kiken. Kadungwe kitonyo, idruz midonyo, iotlonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bipiru kamiyo ne nino kenino. Mak dung mere dugu, wege duk lalonyo.